file lem vidi to ex tikati ke yabor bor ne da rapa fin kadu kai wai tikke gamana power mina ni wono amma ko be char maka migi na ko anci maka migi ino to ber ber no na chala biari abbi cha bi chela bi chela man bi char no mata burga kai ni video wa ko ne na ker bi mata burga kai na mata not abiar ber no na chala biari abbi cha bi chela bi kidu hotel mata not abiar amar bi ario amwan adek abor bor bu man lem video mo mai ti chatu amma man ti wili du chuwa nyaa bi ko ri lem video Edgiber bi appuy ber mi pour il me wax ci ñi yeen lay dog be ci am tamit ñu la dit ma ci la mel le gaay ka kriñu ak ñu gëmul digati mo ma ba man na lepp ki lekkum na ni ke bi ketu wi ci ju ci po ñi ke mi ketu wi duju bari bi kar bi kar bu ma baye video on duju fo ki kan na ngeen en bi ci ñu bass pak kriñu ak am pour kar bi kel ir man wi fi metti ci gëmul po ñi man ma ketu wi ma en original ka man ke kar bu ñu wi tu nan daana daana le video man gëm na bari te le video mo mer ibne era wi yotu bor e mo bass pak ma dit man pe de ka kan mon bon men lu gay la veyo yim ko nti chatu gina ñoo ñoo biir biir mo am na ci la biir bridge abi ci la bi ci le mo mati bon ga kayu wa ko ne no bir kare